0: znači sve te čela širija kreni, sad je si čeko tako ću vivati na džija, a ti kažeš da ti ta gdje vidite, ja gdje ne bilis. Ten bari to bi nita stres mača, a mača si, a se mila se vidim si bi ende dalje, to bi da nore da se sidi, a vi ne nore da da ende kisali, da se nore di ve pičem,
1: Let's take it to China, it's silly.